Situasjonen for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald i PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge i Norge i kontakt med voldspropagandaen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjøles verdt.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet, torsdag, sørlig bris, frisk bris utsatte plasser. Skyer, perioder med regnbyer, vesentlig i ytre strøk. Smøla, 15 grader. Avrøy, Kristiansund og Aure, 16 grader. Halsa, 18 grader. Hjemnes, Tingvoll og Surndal, 19 grader. Eide, 20 grader. Og Sunndalsøra, 23 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Hent billetter til sommerkonsert med Bandakademiet på Kulturfabrikken lørdag 15. august. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom band.
1: Spill Radio Bingo på KSU247. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU247 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

0: blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

En mann i 20-årene i Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel i ett år for grove brudd på dyrevelferdsloven. Da mattilsynet kom på tilsyn på gården, fant de kun 26 levende griser i fjøset. De gjenlevende var i så dårlig forfatning at de måtte hasteavlives, melder NRK. 10 barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Damshaga Badeland i Steinkjær. En baby og 3 barn i barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Inflasjonen i USA falt til 3,4% i juli mot 3,5% i juni. Det er i tråd med det analytikerne ventet på forhånd, melder NTB. Kjerneinflasjonen uten mat og energi falt til 2,5% mot 2,6% i juni. Statsadvokatene i sør har tatt ut tiltale mot en mann i 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften i fjor i Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham i halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV 2. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person i forbindelse med dødsfallet i Salangen. Etter den innledende etterforskningen er det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen i saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart i saken. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok er en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald i PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge i Norge i kontakt med voldspropagandaen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Spiller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørlig bris, frisk bris utsatte plasser. Skyer, perioder med regnbyer, vesentlig I ytre strøk. Smøla, 15 grader. Avrøy, Kristiansund og Aure, 16 grader. Halsa, 18 grader. Gjemnes, Tingvoll og Surndal, 19 grader. Eide, 20 grader. Og Sunndalsøra, 23 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Eller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

En mann i 20-årene i Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel i ett år for grove brudd på dyrevelferdsloven. Da mattilsynet kom på tilsyn på gården, fant de kun 26 levende griser i fjøset. De gjenlevende var i så dårlig forfatning at de måtte hasteavlives, melder NRK. 10 barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Dampsaga Badeland i Steinkjær. En baby og 3 barn i barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Inflasjonen i USA falt til 3,4% i juli mot 3,5% i juni. Det er i tråd med det analytikerne ventet på forhånd, melder NTB. Kjerneinflasjonen uten mat og energi falt til 2,5% mot 2,6% i juni. Statsadvokatene i sør har tatt ut tiltale mot en mann i 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften i fjor i Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham i halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV 2. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person i forbindelse med dødsfallet i Salangen. Etter den innledende etterforskningen er det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen i saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart i saken. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok er en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald i PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge i Norge i kontakt med voldspropagandaen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20, sånn cirka.

spiller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet, torsdag, sørlig bris, frisk bris, utsatte plasser. Skya, perioder med regnbøya, vesentlig i ytre strøk. Smøla, 15 grader. Avrøy, Kristiansund og Aure, 16 grader. Halsa, 18 grader. Hjemnes, Tingvoll og Surndal, 19 grader. Eide, 20 grader. Og Sunndalsøra, 23 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU247.

spiller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

En mann I 20-årene I Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel I ett år for grove brudd på dyrevelferdsloven. Da mattilsynet kom på tilsyn på gården, fant de kun 26 levende griser I fjøset. De gjenlevende var I så dårlig forfatning at de måtte hasteavlives, melder NRK. 10 barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Dammsaga Badeland I Steinkjær. En baby og 3 barn I barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Inflasjonen I USA falt til 3,4% I juli mot 3,5% I juni. Det I tråd med det analytikerne ventet på forhånd, melder NTB. Kjerneinflasjonen uten mat og energi falt til 2,5% mot 2,6% I juni. Statsadvokatene I sør har tatt ut tiltale mot en mann I 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften I fjor I Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham I halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV 2. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person I forbindelse med dødsfallet I Salangen. Etter den innledende etterforskningen det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen I saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart I saken. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald I PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge I Norge I kontakt med voldspropagandaen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hei. Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247, klokka 10.00. Dressed in ice, your heart as dark as night. You got me to dim my light, no more.

til Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørlig bris, frisk bris utsatte plasser. Skya, perioder med regnbyer, vesentlig I ytre strøk. Smøla, 15 grader. Avrøy, Kristiansund og Aure, 16 grader. Halsa, 18 grader. Gjemnes, Tingvoll og Surndal, 19 grader. Eide, 20 grader. Og Sunndalsøra, 23 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjøles fint.
2: Tjenga, tjuanen, den dom, game, den dom.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Meklingen for ansatte i bakketjenester på flere flyplasser her i landet fortsetter på overtid hos Riksmekleren. Fristen gikk ut ved midnatt uten at partene har kommet frem til en løsning. Det er Riksmeklerens sider som viser oversikten over dette. Hvis det ikke blir enighet, blir det streik. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned i 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. En utenlandsk borger ble i en laserkontroll målt til 183 km i timen på Bøstad i Vestvågøy i Nordland, og er nå pågrepet, det melder politiet. Politiet opplyser at de stanset bilen ved å kjøre på den etter en politijakt og har pågrepet føreren for sjekk og blodprøve. Politiet har i natt søkt etter en mann som skal ha syklet rundt med skytevåpen i Drammen. Politiet fikk flere telefoner om den maskerte mannen. NTB melder at politiet ikke fant ham, men at det er innledet etterforskning og at vitner blir avhørt. Da Donald Trump ble smuglet ut av Air Force One etter NATO-toppmøtet i Tyrkia, var bakgrunnen en israelsk etterretningsopplysning. The Washington Post skriver at CIA mente opplysningene var tvilsomme. Avisen skriver at de har snakket med flere nåværende og tidligere amerikanske tjenestemenn, som mener CIA vurderte meldingen som lite troverdig. Et land i Eurovision Song Contest kan bli utelukket som vertskap hvis de er involvert i en væpnet konflikt eller ved en lignende sikkerhetssituasjon. Det melder Den europeiske kringkastingsunionen i en pressemelding. Reglene kan få betydning for land som Israel og Ukraina. EBU sier også at en erstatter kan velges ved behov. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

lynrask tapping i hele verden. Betale med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørlig bris, frisk bris utsatte plasser. Skyer, perioder med regnbyer, vesentlig I ytre strøk. Smøla, 15 grader. Avrøy, Kristiansund og Aure, 16 grader. Halsa, 18 grader. Hjemnes, Tingvoll og Surndal, 19 grader. Eide, 20 grader. Og Sunndalsøra, 23 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips. We're Zama Soul Sisters. Let me hear y'all.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20, sånn cirka.

til Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vært i mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også!
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Krigsberedskap kan bli skolefag her i landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det er ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid i juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått i samarbeid med Forsvaret. Meklingen for ansatte i bakketjenester på flere flyplasser her i landet fortsetter på overtid hos Riksmekleren. Fristen gikk ut ved midnatt uten at partene har kommet frem til en løsning.

Det er Riksmeklerens sider som viser oversikten over dette. Hvis de ikke blir enige, blir det streik. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned i 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at norske kommuner har tatt imot 230 enslige mindreårige flyktninger frem til slutten av juli. I år ventes det ytterligere 137. Det er en nedgang fra prognosen i fjor, der 650 skulle bosettes. Da Donald Trump ble smuglet ut av Air Force One etter NATO-toppmøtet i Tyrkia, var bakgrunnen en israelsk etterretningsopplysning. The Washington Post skriver at CIA mente opplysningene var tvilsomme. Avisen skriver at de har snakket med flere nåværende og tidligere amerikanske tjenestemenn, som mener CIA vurderte meldingen som lite troverdig. Et land i Eurovision Song Contest kan bli utelukket som vertskap hvis de er involvert i en væpnet konflikt eller ved en lignende sikkerhetssituasjon. Det melder Den europeiske kringkastingsunionen i en pressemelding. Reglene kan få betydning for land som Israel og Ukraina. EBU sier også at en erstatter kan velges ved behov. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide and I

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørlig bris, frisk bris utsatte plasser. Skya, perioder med regnbyer, vesentlig I ytre strøk. Smøla, 15 grader. Avrøy, Kristiansund og Aure, 16 grader. Halsa, 18 grader. Gjemnes, Tingvoll og Surndal, 19 grader. Eide, 20 grader. Og Sunndalsøra, 23 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

du på jakt etter en artig aktivitet I sommer. Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.

Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 24/7.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

spiller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret ble ikke enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik kan ramme bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Parat og handlekontor har varslet at de tar ut 287 medlemmer i en eventuell streik. Krigsberedskap kan bli skolefag her i landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det er ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid i juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått i samarbeid med Forsvaret. Politiets sikkerhetstjeneste sier at gutter ned i 12- og 13-årsalderen utsettes for ekstrem islamistisk propaganda på nett. PST mener at det også skjer at stadig yngre blir påvirket, og advarer om at dette kan rekruttere ungdom til å gjennomføre handlinger. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at norske kommuner har tatt imot 230 enslige mindreårige flyktninger frem til slutten av juli. I år ventes det ytterligere 137. Det er en nedgang fra prognosen i fjor, der

650 skulle bosettes. Sander Skottheim skal kjempe om edelt metall i tikampen under friidretts-EM i Birmingham i dag. Skottheim leverte en god åpningsdag i går, og i dag skal han gjennom 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Øvelsene går gjennom hele dagen. Skottheim tok sølv i EM i 2024. Tromsø møter rumenske CFR Cluj i returkampen i den tredje kvalifiseringsrunden i Conference-ligaen i fotball i dag. Thiel har gode sjanser for å gå videre til den siste kvalikrunden etter at de slo Cluj 5-0 i Romania for en uke siden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklig hver torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet, torsdag, sørlig bris, frisk bris utsatte plasser. Skya, perioder med regnbøya, vesentlig I yttre strøk. Smøla, 15 grader. Avrøy, Kristiansund og Aure, 16 grader. Halsa, 18 grader. Jemnes, Tingvoll og Surndal, 19 grader. Eide, 20 grader. Og Sunndalsøra, 23 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Hei. Varig forsikring Nordmøre og Romsdal er et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
2: Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i Sheffield, Dart og Billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I VIPS. If you just-

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: er lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det er også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

flest nordmenn vil fortsatt ha Jonas Gahr Støre som statsminister. Det viser en undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen, der 31,3 oppgir Støre og 26,7% Sylvi Listhaug. I dag møtes partilederne til høstens første partilederdebatt i Arendal. Valgforsker Troy Sagehaug Broderstad ved UiT sier Støre drar nytte av å være eneste reelle kandidat på rød-grønn side. Det er fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Partene i lønnsoppgjøret ble ikke enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik kan ramme bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Parat og handlekontor har varslet at de tar ut 287 medlemmer i en eventuell streik. Krigsberedskap kan bli skolefag her i landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det er ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid i juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått i samarbeid med Forsvaret. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet sier at norske kommuner har tatt imot 230 enslige mindreårige flyktninger frem til slutten av juli. I år ventes det ytterligere 137. Det er en nedgang fra prognosen i fjor, der 650 skulle bosettes. Sander Skottheim skal kjempe om edelt metall i tikampen under friidretts-EM i Birmingham i dag. Skottheim leverte en god åpningsdag i går, og i dag skal han gjennom 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Øvelsene går gjennom hele dagen. Skottheim tok sølv i EM i 2024. Tromsø møter rumenske CFR Cluj i returkampen i den tredje kvalifiseringsrunden i Conference-ligaen i fotball i dag. TIL har gode sjanser for å gå videre til den siste kvalikrunden etter at de slo Cluj 5-0 i Romania for en uke siden. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.

Heisan, og velkommen til denne utgaven av Sommerblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg er da din sommervert. Og hva er det som hører sommeren mer til enn sola? Og i kveld så skal vi alle se på sola, for det er nemlig snakk om stor, delvis solformelkelse i Norge. Men er du blant de som gjerne vil se på dette, så er det ikke nok med vanlige solbriller, og du trenger får du vite mer om snart. Vi skal også høre at det var 5,1 millioner passasjerer ved flyplassene til Avinor i juli. Det er en økning på 1% i innlandsruter og 2% i utenlandstrafikken. Mer om det snart. Og velgere i alle partier mener at inntektsforskjellene bør bli mindre. Det viser YS sitt arbeidslivsbarometer for i år. Og på denne dagen 1949 ble Genève-konvensjonen undertegnet, så mer om de får du hvis du følger med denne timen.

0: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Det campus.

Når det gjelder værutsiktene, så er det mye som tyder på at vi avslutter sommeren med et smell denne helgen. Det er nemlig meldt om stigende temperatur i hele landet, og i noen deler så er det meldt om svært varmt. Men de tre første dagene tar vi nå fra Yr. Østlandet får grått vær og litt regn innimellom, men også lange perioder med delvis skyet oppholdsvær, og temperaturene på vei oppover opp i 25 grader på det varmeste. Sørlandet får delvis skyet oppholdsvær i hele tre dagers perioden. Det varierer mellom 19 og 23 grader. Vestlandet får grått og litt vått, særlig over morgen, men temperaturen er på vei oppover, 20 grader som makstemperatur. Midt-Norge får også grått og vått, men temperaturen er på vei oppover. Ja, du hørte det, 18 grader som maksimumstemperatur. Også i nord så er temperaturen på vei oppover, det ikke så høyt, men 13 grader i hvert fall i overmorgen. Det er vent nedbør hver dag.

Normalt sett så det ikke lurt å se rett på sola, men i kveld skal du gjøre et lite unntak, hvis du har riktig utstyr i hvert fall. Det er altså en stor delvis solformørkelse i Norge. Mellom 81-85% av sola dekkes av månen på det meste. Fenomenet starter i nord rundt klokka 18.30, og fra Sør-Norge så er det litt etter klokka 19, med maks formørkelse om lag en time senere. Skal du se mot sola, så holder det ikke med vanlige solbriller, skriver Standard Norge i en pressemelding. Den internasjonale standarden ISO 12312-2 stiller krav til filtre som er laget for direkte observasjon av sola. Administrerende direktør i Standard Norge, Jakob Mehus, sier at en solformørkelse er et godt eksempel på hvorfor standarder betyr noe i hverdagen. Når du skal se mot sola, trenger vi strenge krav til utstyret som skal beskytte øynene. Og det er altså hvor mye synlig lys, ultrafiolett stråling og infrarød stråling som filtret slipper igjennom, det handler om her.

0: Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet torsdag, sørlig bris, frisk bris, utsatte plasser. Skya, oppholdsvær, i kveld enkelte regnbyer. Kristiansund og Smøla 17 grader, Avre Aure 18 grader, Gjemnes, Halsa, Eide og Tingvoll 20 grader, Surndalen 21 grader og Sunndalsøra 23 grader.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjøles fælt.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det til hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Vi har selvsagt med et pollenvarsel hentet fra Norges astmaallergiforbund. Vi starter med Østlandet. Det ventet lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Det samme gjelder i Sørlandet, hvor det ser ut som burotpollen forsvinner i løpet av et par dager. Ikke noe å melde fra Vestlandet, bortsett fra litt grann gresspollen i Hordaland. Indre Østlandet venter lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. I fjellstrøkene så er det lite eller ingenting av burotpollen, men lave nivåer av gresspollen. Trøndelag, det er lave nivåer av både gresspollen og burotpollen. Og i Nordland, Troms og Finnmark så er det ikke så mye å snakke om. Det er lave nivåer av gresspollen, og det er ikke ventet noe burotpollen, i hvert fall veldig lite av det. Så det nærmer seg sesongens slutt for pollen. Det er kanskje greit for noen.

Spill Radio Bingo på KSU 24/7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24/7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

Nordmenn sier nei til økte lønnsforskjeller, og det gjelder uansett hvilket parti de stemmer på. Det viser YS arbeidslivsbarometer for 2026. Hele 92% av de som har deltatt i barometeret svarer at de ikke ønsker økte lønnsforskjeller, og nær 2 av 3 mener inntektsforskjellene bør bli mindre. YS-leder Hans-Erik Skjeggerud slår fast i en pressemelding at ytterst få av oss ønsker større inntektsforskjeller. Likevel øker de. Det er et stort paradoks, mener Skjeggerud. De rikeste blir rikere, samtidig som de med lavest lønn sakker akterut. Over halvparten av FRP-velgere som tjener under medianen vil ha mer økonomisk utjevning, og på venstresiden så trumfer verdien i lønna. Her vil et stort flertall av alle inntektsgrupper ha mer utjevning. Og utdanning slår lønn. Høytlønte med høy utdanning er mer for utjevning enn høytlønte med lav utdanning, kommer det fram.

du på jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.

0: Er det noen som hører sommeren til, så er det badetemperaturer på radioen, så her får du noen utvalgte. Vi starter med Rogaland. Sandnes melder om 17,1 grader i Bråsteinvatnet. Stavanger melder om 15,3 ved Furre Beach. Det var et bra navn. I Tysvær er det 17 grader i Aksdalsvatnet. I Vestland fylke så meldes det om 12,5 ved Kårbø i Alver, 14,1 ved Nordnes Park og Sjøbad i Bergen, 15 grader ved Mjånes i Bjørnafjorden, og i Sogndal så er det 14 grader ved Hittungsgrove i Ullensvang, 15 grader ved Klokkesteinriki. I Møre og Romsdal så kan vi starte i Volda, 16 grader ved Grodås, Tingvoll 14 grader ved Øydegard Marina, og i Molde er det 14,4 grader ved Naustdal. Kristiansund topper lista her nå, 15 grader med Dragabukta, mens de Hareid er 17 grader og Holestanden, Aure har 14 grader i vannet.
1: Bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
2: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp, 300 kroner vårt forslag, Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du i Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn cirka.
2: Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.
1: KSU 24-7.

0: Det blir ikke flystreik. Det klart etter at partene enige om lønn for de flyplassansatte. Forhandlingsleder i Handlekontor Norge, Kristoffer Beckham, sa til E24 før forhandlingene startet at hovedkravet var at medlemmene skulle ha en lønn å leve av. Detaljene i avtalen ikke kjent ennå. I formiddag skal sentralbanksjef Ida Wolden Bakke avsløre Norges Banks rentebeslutning. Mange med boliglån har ventet spent etter signaler om nok en renteheving i høst. I juni holdt Norges Bank styringsrenten uendret på 4,25%, og ekspertene mener det finnes tegn til at det ikke blir heving i dag. Flest nordmenn vil fortsatt ha Jonas Gahr Støre som statsminister. Det viser en undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen, der 31,3 oppgir Støre og 26,7% Sylvi Listhaug. I dag møtes partilederne til høstens første partilederdebatt i Arendal. Valgforsker Troy Sagehaug Broderstad ved UiT sier Støre drar nytte av å være eneste reelle kandidat på rød-grønns side. Det fortsatt fare for streik blant bakkemannskapene på norske flyplasser. Parten i lønnsoppgjøret ble ikke enige innen fristen ved midnatt og mekler nå på overtid. En streik kan ramme bagasjehåndtering, innsjekk og drivstoff. Parat og Handlekontor har varslet at de tar ut 287 medlemmer i en eventuell streik. Krigsberedskap kan bli skolefag her i landet fra neste år. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun åpner for at norske elever kan få slik opplæring. Det ifølge Nasjonen aktuelt etter at regjeringens omlegging av eksamen frigjør tid i juni. Elevene kan vurderes med bestått eller ikke bestått i samarbeid med Forsvaret. Sander Skottheim skal kjempe om edelt metall i tikampen under friidretts-EM i Birmingham i dag. Skottheim leverte en god åpningsdag i går, og i dag skal han gjennom 110 meter hekk, diskos, stav, spyd og 1500 meter. Øvelsene går gjennom hele dagen. Skottheim tok sølv i EM i 2024. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sommerradioen blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.

0: Hei igjen, og velkommen tilbake til Sommerblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, og det betyr sommerlige toner, litt sommerlig prat, så sommerlig som mulig. Denne timen skal vi snakke litt om solformørkelsen. Du har hatt det med deg, antar jeg. Men visste du at dette er et fenomen som ikke bare er spennende på himmelen, det får også strømprisene til å stige. Hvordan det er mulig får du vite hvis du følger med denne timen. Og så er det stort press i EU for å godkjenne såkalt selvkjørende biler. Ny teknologi har potensial til å redde mange liv, men den er fortsatt umoden, mener Trygg Trafikk. Litt mer om saken snart. Og i fjor så mottok Trygg Forsikring nærmere 700 skademeldinger fra smartklokkeeiere. Nesten to av si saker handlet om klokker som var mistet eller glemt igjen. Og det er ikke så veldig lurt. Alt for mange som glemmer igjen smartklokka, husk på den.
1: Sommerradioen blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre. Lynrask tapping i hele verden. Betal med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen bryggerestaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen brygge.
1: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
3: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.

Det er flere som ute og flyr om dagen. Totalt reiste 5,1 millioner passasjerer gjennom flyplassene til Avinor i juli. Det er 1% flere enn i samme måneden i fjor. Og økningen kommer hovedsakelig fra flere reisende utenlands. Og den tallet på utenlandspassasjerer økte med 2%. Tallet på passasjerer på innenlandsrutene økte med 1%. Så langt i år så har nærmere 31 millioner passasjerer reist gjennom Avinors lufthavner. Det er 2% flere enn i samme periode i 2025. Og til tross for uro knyttet til mulige streiker i luftfarten, har det vært en travel måned på flyplassene, sier Eirik Verå, som direktør for trafikkutvikling i Avinor. Flere har reist til og fra utlandet enn i samme måned i fjor, og sommeren har vært preget av stor reiselyst både til og fra Norge. Veksten på Bergen flyplass holder fram, og det er høy interesse for Vestlandet som reisemål blant både norske og utenlandske reisende.

I dagens TV-tips har vi plukket ut to filmer. The Devil Wears Prada, eller Prada. Andrea Sachs kommer til New York med en drøm om å få jobbe I ukebladbransjen. Og hun tror hun endelig på rett vei. 22.15 på TV2. Og så det en helt annen type film. Chris en ung amerikaner som gir opp college for å delta I Vietnamkrigen. Han står overfor en moralsk krise. 21.00 Platoon på TV3+. Det blir en lang dekning av Arendalsuka på NRK 2. Det ungdomspartilederne som møtes til debatt I Arendal Kulturhus. Programledere Eline Møvarp Årdal og Henrik Heldal. Og så det neste sommer på TV Norge. Du kan få det tegnspråktolket hvis du ikke klar over det. Og det nordmenns søkende til hyttedøllen som leder gjerne til en opplevelse av forskjellige ting. Trillebåre grensesetting episoden 20.55 på TV Norge I kveld.

0: Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet torsdag, sørlig bris, frisk bris, utsatte plasser. Skya, oppholdsvær, i kveld enkelte regnbyer. Kristiansund og Smøla 17 grader, Avre Aure 18 grader, Gjemnes, Halsa, Eide og Tingvoll 20 grader, Surndalen 21 grader og Sunndalsøra 23 grader.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
4: Snakk om en love I liters, ikke gallon. For det blir nok limo I år og ingen Jimmy Fallon. Snakk om en heat I Celsius, ikke Fahrenheit.

0: I dagens Kjekt å vite så skal vi markere at på denne dagen i 1949 ble Genève-konvensjonene undertegnet. Og hva er Genève-konvensjonene? Det er fire internasjonale traktater med røtter tilbake til 1864, men de ble også vedtatt i 1949. De utgjør kjernen i krigens folkerett og beskytter sårede, syke, skipbruddene og sivile under væpnede konflikter. Og vil du vite mer om dette her, så kan du lese oss Røde Kors. Men den første konvensjonen beskytter sårede og syke soldater i landstyrker. Den andre konvensjonen beskytter sårede, syke og skipbruddende soldater til sjøs. Den tredje konvensjonen regulerer behandlingen av krigsfanger. Den fjerde konvensjonen beskytter sivile personer i krigstid og under okkupasjon. Og det er blant annet prinsipp menneskelig behandling uten forskjellsbehandling. Litt om Genève-konvensjonene.
1: Hello, party people. This is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

pizza. Du har sikkert fått med deg at det er solformelkelse i kveld, men har du fått med deg at den bidrar til høyere strømpriser? Det melder NTB. Det er altså ikke bare et sjeldent himmelfenomen, men også et fenomen som bidrar til at strømprisen stiger. Og den finner sted i hele Europa, og selv om Norge slipper noe billigere unna, så påvirker den også Norge ifølge E24. Ifølge kraftanalytiker Sigbjørn Seland i Storm Geo, så vil solkraften, som for tiden står for 13% av EUs kraftproduksjon, dempes med rundt 10 000 megawatt under formelkelsen i kveld. Det er åpenbart at solformelkelsen har bidratt til ekstra høye priser i time 20 og 21. Dette smitter over fra Nederland og Tyskland til de norske prisområdene NO0 og NO2, sier Seland. Og særlig NO2 er tett knyttet til Europa. Her stiger strømprisen på det meste til 4,37 kroner per kilowattime i kvarteret mellom 19.45 og klokka 20.00.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
1: Hei! Varig forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
3: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvert.

Som vanlig så forteller vi alt som er kjekt å vite om dagen i dag. Det er navnedag for Clara og Camilla. Clara kommer av latin clarus, som betyr lys eller klar. Camilla kommer av latin Camillus, ung jente som hjalp til ved offringer i Roma. Gratulerer til Clara og Camilla. Når det gjelder solens gang, så er det soloppgang Tønsberg 05.24, solnedgang 21.20. I Torrevieja i Spania, soloppgang 07.15, solnedgang 21.01. De ligger litt feil i forhold til tidssonen, for å si det sånn. Når det gjelder bursdager, så tar vi med dansk-norsk konge. Kristian den tredje, han ble født i 1503. Filosof Helena Blavatsky ble født i 1831. Og filmprodusent Cecil B. DeMille i 1881. Fysiker og nobelprisvinner Erwin Schrödinger kom til verden i 1887. Forfatter Ebbe Haslund i 1917. Så vet du det.

0: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
1: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.
2: Sommerradioen blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre. KSU 247.

0: Norges Bank setter ikke styringsrenten hverken opp eller ned. Det betyr at den forblir på 4,25%. Dette var ventet fra flere økonomer fordi prisveksten i juli var lavere enn tidligere anslag fra Norges Bank. Det tidligere varslet minst én renteoppgang senere i år. Det blir ikke flystreik. Det klart etter at partene enige om lønn for de flyplassansatte. Forhandlingsleder i Handel og Kontor Norge, Kristoffer Beckham, sa til E24 før forhandlingene startet at hovedkravet var at medlemmene skulle ha en lønn å leve av. Detaljene i avtalen ikke kjent ennå. Flest nordmenn vil fortsatt ha Jonas Gahr Støre som statsminister. Det viser en undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen, der 31,3 oppgir Støre og 26,7% Sylvi Listhaug. I dag møtes partilederne til høstens første partilederdebatt i Arendal. Valgforsker Troy Sagehaug Broderstad ved UiT sier Støre drar nytte av å være eneste reelle kandidat på rød-grønn side. Flere private aktører får ikke drive krematorier i Norge, og nå havner saken i retten. Barne- og familiedepartementet slo i et vedtak i juni fast at det i strid med gravplassloven å gi private leverandører adgang, det skriver Vårt Land. Nå går en av aktørene til sak. Politiet i Ecuador har beslaglagt 469 kilo kokain i en lastebil nær grensen til Colombia, der pakkene var merket med ansiktet til vår egen fotballstjerne Erling Braut Haaland. Kartellene bruker ofte kjente idrettsprofiler for å merke forsendelser. En person pågrepet. Grønlands regjering har avslått at Greenland Energy kan starte prøveboring som planlagt. I en pressemelding sier regjeringen at nødvendige godkjenninger ikke kan være på plass før borestarten. Ifølge The Guardian selskapet dermed tvunget til å utsette, og myndighetene skal vurdere planene i et vernet våtmarksområde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sommerradioen blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.

Hei igjen, og velkommen tilbake til Sommerblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, og det betyr sommerlige toner. Litt sommerlig prat, så sommerlig som mulig. Denne timen skal vi snakke litt om solformørkelsen. Du har hatt det med deg, antar jeg. Men visste du at dette er et fenomen som ikke bare er spennende på himmelen? Det får også strømprisene til å stige. Hvordan det er mulig får du vite hvis du følger med denne timen. Og så er det stort press i EU om å godkjenne såkalt selvkjørende biler. Ny teknologi har potensial til å redde mange liv, men den er fortsatt umoden, mener Trygg Trafikk. Litt mer om saken snart. Og i fjor så mottok Trygg Forsikring nærmere 700 skademeldinger fra smartklokkeeiere. Nesten to av si saker handlet om klokker som var mistet eller glemt igjen. Og det er ikke så veldig lurt. Alt for mange som glemmer igjen smartklokka, husk på den.

0: Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.
1: Lunsjen eller middagen i dag spiser du hos Karin i Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 i dag hos Stappebua.
0: Ved campus.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen bryggerestaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen brygge.

Trygg Forsikring mener at altfor mange glemmer smartklokken. I fjor mottok de nærmere 700 skademeldinger fra fortvilte smartklokkeeiere. Nesten 2 av 10 saker handlet om klokker som var mistet eller glemt igjen. Smartklokka har blitt en naturlig del av hverdagen, enten vi er på jobb, trening, reise eller fest. Men mange er ikke klar over at det kan få betydning for erstatningen dersom klokken blir borte fordi den er glemt igjen eller mistet uten at man kan redegjøre for hva som har skjedd. Det sier Espen Borge, som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg. De betalte ut erstatning på nesten 2 millioner kroner i fjor på grunn av smartklokker som enten ble stjålet, skadet eller utsatt for andre uhell. Derfor er det viktig å ta godt vare på klokka og være ekstra oppmerksom når man tar den av seg på trening, i garderober eller på reise, sier Borge. Og så langt i år så har Trygg registrert over 300 skadesaker knyttet til smartklokker. Og sakene spenner fra tyveri og uhell til støt, fall og knuseskader, og de blir stadig dyrere.

i havet rekker du vel før sommerferien over. Her noen badetemperaturer. Vi starter nå med Trøndelag. Malvik 16 grader ved Hundhammeren. Namsos har 14 grader ved Krongelvika. Røros 13 grader i Hundskinnvika. I Trondheim så det 13,5 grader ved Teisendammen. I Nordland så det 12 grader ved Søvikmoen i Alstahaug. I Flakstad 12 grader ved Ramberg. Lurøy har 12,9 ved Hamneholdveien, og i Narvik det 13,5 grader ved Nils Larsvika. I Troms det 13,9 ved Equinor i Harstad. Kåfjord har 13,5 ved Olderdalen. Målselv har 15 grader ved Ansvatten, og Tromsø 12 blank ved Yggdrasiltunet gårdshotell. Finnmark, der det Alta som melder om 15 grader i vannet, i Gakor i vannet. Porsanger 12,5 ved Børselnes, og i Vadsø 13 grader. Svalbard 6,5 ved Bykaja.

0: Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsvære.
2: Nordmørsvære torsdag, sørlig bris, frisk bris, utsatte plasser. Skya, oppholdsvær, I kveld enkelte regnbyer. Kristiansund og Smøla 17 grader, Avre Aure 18 grader, Gjemnes, Halsa, Eide og Tingvoll 20 grader, Surndalen 21 grader og Sunndalsøra 23 grader.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Det er blitt mye vanskeligere å bli boligeier i storbyene. Det viser den såkalte sykepleierindeksen fra Eiendom Norge. Den viser at boligmarkedet i Bergen, Stavanger og Tromsø er blitt mye mer utilgjengelig for sykepleiere siden i fjor. I første halvår så ble det vanskeligere for en vanlig lønnsmottaker å bli boligeier i flere av de store byene. Vi ser markerte fall i sykepleierindeksen i Stavanger, Tromsø og Bergen, mens den holdt seg stabil i Trondheim og Oslo. Og andelen som kan kjøpe noe i Oslo i det hele tatt er fortsatt lav, mens valgmulighetene i de nevnte byer er blitt færre. Og i Oslo så er det bare 1 av 30 boliger som kan kjøpes med en gjennomsnittlig sykepleierlønn. I Stavanger og Tromsø kan sykepleier nå kjøpe 1 av 10, og i Bergen 1 av 8. Når det gjelder denne undersøkelsen her, så er det billigst i Skien og Porsgrunn. Så vet du det.

Vi tar med et kinotips. Det en film som har premiere denne uka. Det The End of Oak Street. En thriller, sci-fi drama, står det i beskrivelsen. Og litt om hva den handler om, ifølge Filmweb. Etter en mystisk kosmisk hendelse blir den rolige gaten Oak Street brutalt revet løst fra forstaden den tilhører og transportert til et ukjent sted. I kaoset som følger innser familien Platt raskt at deres eneste håp om å overleve i de fremmede og ugjenkjennelige omgivelsene er å holde sammen. Mens de forsøker å forstå hva som har skjedd og hvor de befinner seg, settes både familiebånd, mot og tillit på prøve. Og The End of Oak Street har Anne Hathaway og Evan McGregor i hovedrollene, sammen med Maisie Stella og Christian Convery. Filmen skrevet og regissert av David Robert Mitchell, og produsert av blant andre J.J. Abrams. Beskrives som en stemningsfull og spenningsdrevet fortelling om overlevelse, samhold og menneskelig sårbarhet.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: rask tapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Du har hørt om det en stund, men nå er det mer og mer aktuelt. Selvkjørende biler. Er vi klare for å slippe rattet, spør Trygg Trafikk. De skriver i en melding at EU-systemet er under stort press om å godkjenne såkalte selvkjørende biler på europeiske veier. Ny teknologi har potensial til å redde mange liv i trafikken, men den er fortsatt umoden, mener Trygg Trafikk. Produsentene må være tydelige på hva denne teknologien er og hva den ikke er. Det sier fagsjef Bård Morten Johansen. Det er flere som går alt for langt i sin markedsføring etter vår mening, altså Trygg Trafikk. Dette er avanserte førerstøttesystemer og forutsetter en ansvarlig sjåfør som til enhver tid må være klar til å gripe inn, sier fagsjefen. Og i vår så godkjente nederlandske myndigheter Teslas system Full Self-Driving for bruk i trafikken. Danskene har også nylig godkjent en variant av dette, men med flere restriksjoner. Systemet er ikke kvalitetstestet godt nok, mener Trygg Trafikk.

0: KSU247.
1: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklig hver torsdag på KSU247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
2: Sommerradioen blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre. KSU

Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn i kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte i borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Flere toppolitikere i Arbeiderpartiet ble varslet før en norsk mann ble pågrepet for spionasje i 2024. Det viser etterforskningsdokumentene i saken som senere er henlagt. NRK skriver at utenriksminister Espen Barth Eide sa at varslet kom fordi den mistenkte hadde hatt en tilknytning til Arbeiderpartiet. Norges Bank setter ikke styringsrenten hverken opp eller ned. Det betyr at den forblir på 4,25%. Dette var ventet fra flere økonomer fordi prisveksten i juli var lavere enn tidligere anslag fra Norges Bank. Det er tidligere varslet minst én renteoppgang senere i år. Flere private aktører får ikke drive krematorier i Norge, og nå havner saken i retten. Barne- og familiedepartementet slo i et vedtak i juni fast at det er i strid med gravplassloven å gi private leverandører adgang, det skriver Vårt Land. Nå går en av aktørene til sak. Politiet i Ecuador har beslaglagt 469 kilo kokain i en lastebil nær grensen til Colombia, der pakkene var merket med ansiktet til vår egen fotballstjerne Erling Braut Haaland. Kartellene bruker ofte kjente idrettsprofiler for å merke forsendelser. En person er pågrepet. Grønlands regjering har avslått at Greenland Energy kan starte prøveboring som planlagt. I en pressemelding sier regjeringen at nødvendige godkjenninger ikke kan være på plass før borestarten. Ifølge The Guardian er selskapet dermed tvunget til å utsette, og myndighetene skal vurdere planene i et vernet våtmarksområde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
2: Jeg sonerer, kan du bare se meg?

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørlig bris, frisk bris, utsatte plasser. Skya, oppholdsvær, I kveld enkelte regnbyer. Kristiansund og Smøla 17 grader, Avre Aure 18 grader, Gjemnes, Halsa, Eide og Tingvoll 20 grader, Surndalen 21 grader og Sunndalsøra 23 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

spiller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
2: Ved campus.

0: alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: og mer varig og vurderes videre mot neste rentemøte I september. Tre av de seks barna som I går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad I Steinkjær I Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst I Norge. Fra juni I fjor til juni I år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre I snart tre år. Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn I kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte I borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Antallet unge uføretrygdede har gått ned det siste året. Ved utgangen av andre kvartal var det 22.300 I alderen 18-19. 150 færre enn året før det melder NTB med henvisning til NAV. Tallet utgjør 2,7% av befolkningen I denne aldersgruppen, og andelen har vært stabil de siste tre årene. Flere toppolitikere I Arbeiderpartiet ble varslet før en norsk mann ble pågrepet for spionasje I 2024. Det viser etterforskningsdokumentene I saken som senere henlagt. NRK skriver at utenriksminister Espen Barth Eide sa at varslet kom fordi den mistenkte hadde hatt en tilknytning til Arbeiderpartiet. Og det var en nyhetsoversikt.
1: Jeg heter Endre Lundgren.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11. I dag hos Stappebua.
1: Ved campus.
2: Du på jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørlig bris, frisk bris, utsatte plasser. Skya, oppholdsvær, I kveld enkelte regnbyer. Kristiansund og Smøla 17 grader, Avre Aure 18 grader, Gjemnes, Halsa, Eide og Tingvoll 20 grader, Surndalen 21 grader og Sunndalsøra 23 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

til Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
1: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.

0: blir radioen, bidrar til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt 4 ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har

0: Radio melder om svak jobbvekst i Norge. Fra juni i fjor til juni i år ble det skapt 24.700 færre nye jobber, og økningen på 0,8% regnes som lav. Byrået sier at jobbveksten har ligget rundt 1% eller mindre i snart 3 år. Jonas Gahr Støre sier at Arbeiderpartiet går inn i kommunevalget neste år med Fremskrittspartiet som hovedmotstander, og at partiet vil utfordre dem mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte i borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Antallet unge uføretrygdede har gått ned det siste året. Ved utgangen av andre kvartal var det 22.300 i alderen 18-19. 150 færre enn året før, det melder NTB med henvisning til NAV. Tallet utgjør 2,7% av befolkningen i denne aldersgruppen, og andelen har vært stabil de siste 3 årene. Og det var en nyhetsoversikt.
1: Jeg heter Endre Lundgren.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsvære.
1: Nordmørsvære torsdag, sølig bris, frisk bris, utsatte plasser. Skya, oppholdsvær, I kveld enkelte regnbyer. Kristiansund og Smøla 17 grader, Avre Aure 18 grader, Gjemnes, Halsa, Eide og Tingvoll 20 grader, Surndalen 21 grader og Sunndalsøra 23 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Det campus.
4: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

spiller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Løst på en fisjan, til lunsj eller middag. Fisjanbua ved pole på kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høiby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM, ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt fire ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. Tre av de seks

0: mer enn Høyre. Han omtaler dette som et skifte i borgerlig side. VG skriver at Støre viser til uenighet om privatisering og arbeidsliv. Og det var en nyhetsoversikt.
1: Jeg heter Endre Lundgren.

Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørlig bris, frisk bris, utsatte plasser. Skya, oppholdsvær, I kveld enkelte regnbyer. Kristiansund og Smøla 17 grader, Avre og Aure 18 grader, Gjemnes, Halsa, Eide og Tingvoll 20 grader, Surndalen 21 grader og Sunndalsøra 23 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har varig mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og I Romsdal. Bli kunde du også.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU 247.

spiller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre. Alpinos pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag er det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høiby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt fire ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. Tre av de seks barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass, er nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Statistisk sentralbyrå melder om svak jobbvekst i Norge. Fra juni i fjor til juni i år ble det skapt 24

Heisan, og velkommen til denne utgaven av Sommerblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, og jeg er da din sommervert. Og hva er det som hører sommeren mer til enn sola? Og i kveld så skal vi alle se på sola, for det er nemlig snakk om stor, delvis solformelkelse i Norge. Men er du blant de som gjerne vil se på dette, så er det ikke nok med vanlige solbriller, og du trenger får du vite mer om snart. Vi skal også høre at det var 5,1 millioner passasjerer ved flyplassene til Avinor i juli. Det er en økning på 1% i innlandsruter og 2% i utenlandstrafikken. Mer om det snart. Og velgere i alle partier mener at inntektsforskjellene bør bli mindre. Det viser YS sitt arbeidslivsbarometer for i år. Og på denne dagen 1949 ble Genève-konvensjonen undertegnet, så mer om de får du hvis du følger med denne timen.

0: Ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
1: Er du på jakt etter en artig aktivitet i sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek i timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
2: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
3: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.

Når det gjelder værutsiktene, så er det mye som tyder på at vi avslutter sommeren med et smell denne helgen. Det er nemlig meldt om stigende temperatur i hele landet, og i noen deler så er det meldt om svært varmt. Men de tre første dagene tar vi nå fra Yr. Østlandet får grått vær og litt regn innimellom, men også lange perioder med delvis skyet oppholdsvær, og temperaturene på vei oppover opp i 25 grader på det varmeste. Sørlandet får delvis skyet oppholdsvær i hele tredagersperioden. Det varierer mellom 19 og 23 grader. Vestlandet får grått og litt vått, særlig over morgen, men temperaturen er på vei oppover, 20 grader som makstemperatur. Midt-Norge får også grått og vått, men temperaturen er på vei oppover. Ja, du hørte det, 18 grader som maksimumstemperatur. Også i nord så er temperaturen på vei oppover. Det blir ikke så høyt, men 13 grader i hvert fall i overmorgen. Det er vent nedbør hver dag.

Normalt sett så det ikke lurt å se rett på sola, men i kveld skal du gjøre litt unntak, hvis du har riktig utstyr i hvert fall. Det altså en stor delvis solformørkelse i Norge. Mellom 81-85% av sola dekkes av månen på det meste. Fenomenet starter i nord rundt klokka 18.30, og fra Sør-Norge så er det litt etter klokka 19, med maks formørkelse om lag en time senere. Skal du se mot sola, så holder det ikke med vanlige solbriller, skriver Standard Norge i en pressemelding. Den internasjonale standarden ISO 12312-2 stiller krav til filtre som laget for direkte observasjon av sola. Administrerende direktør i Standard Norge, Jakob Mehus, sier at en solformørkelse er et godt eksempel på hvorfor standarder betyr noe i hverdagen. Når du skal se mot sola, trenger vi strenge krav til utstyret som skal beskytte øynene. Og det er altså hvor mye synlig lys, ultrafiolett stråling og infrarød stråling som filtret slipper gjennom, det handler om her.

0: Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsvære.
2: Nordmørsværet torsdag, sørlig bris, frisk bris, utsatte plasser. Skya, oppholdsvær, i kveld enkelte regnbyer. Kristiansund og Smøla 17 grader, Averøy og Aure 18 grader, Gjemnes, Halsa, Eide og Tingvoll 20 grader, Surndalen 21 grader og Sunndalsøra 23 grader.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.

0: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev charmen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
1: Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I shuffle, dart og billiard. Så har de bedrevet lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvært.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Vi har selvsagt med et pollenvarsel hentet fra Norges Astma-Allergiforbund. Vi starter med Østlandet. Det ventet lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Det samme gjelder Sørlandet, hvor det ser ut som burotpollen forsvinner i løpet av et par dager. Ikke noe å melde fra Vestlandet, bortsett fra litt grann gresspollen i Hordaland. Indre Østlandet venter lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. I fjellstrøkene så er det lite eller ingenting av burotpollen, men lave nivåer av gresspollen. Trøndelag, det er lave nivåer av både gresspollen og burotpollen. Og i Nordland, Troms og Finnmark så er det ikke så mye å snakke om. Det er lave nivåer av gresspollen, og det er ikke ventet noe burotpollen, i hvert fall veldig lite av det. Så det nærmer seg sesongens slutt for pollen. Det er kanskje greit for noen.

Spill Radio Bingo på KSU 24/7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24/7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

Nordmenn sier nei til økte lønnsforskjeller, og det gjelder uansett hvilket parti de stemmer på. Det viser YS arbeidslivsbarometer for 2026. Hele 92% av de som har deltatt i barometeret svarer at de ikke ønsker økte lønnsforskjeller, og nær 2 av 3 mener inntektsforskjellene bør bli mindre. YS-leder Hans-Erik Skjeggerud slår fast i en pressemelding at ytterst få av oss ønsker større inntektsforskjeller. Likevel øker de. Det er et stort paradoks, mener Skjeggerud. De rikeste blir rikere, samtidig som de med lavest lønn sakker akterut. Over halvparten av FRP-velgere som tjener under medianen vil ha mer økonomisk utjevning. Og på venstresiden så trumfer verdiene lønna. Her vil et stort flertall av alle inntektsgrupper ha mer utjevning. Og utdanning slår lønn. Høytlønte med høy utdanning er mer for utjevning enn høytlønte med lav utdanning, kommer det fram.

0: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
1: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
3: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag.

0: Er det noen som hører sommeren til, så er det badetemperaturer på radioen, så her får du noen utvalgte. Vi starter med Rogaland. Sandnes melder om 17,1 grader i Bråsteinvatnet. Stavanger melder om 15,3 ved Furre Beach. Det var bra navn. I Tysvær er det 17 grader i Aksdalsvatnet. I Vestland fylke så meldes det om 12,5 ved Kårbø i Alver, 14,1 ved Nordnes Park og Sjøbad i Bergen, 15 grader ved Mjånes i Bjørnafjorden, og i Sogndal så er det 14 grader ved Hittungsgrov i Ullensvang, 15 grader ved Klokkesteinriki. I Møre og Romsdal så kan vi starte i Volda, 16 grader ved Grodås, Tingvoll 14 grader ved Øydegard Marina, og i Molde er det 14,4 grader ved Naustdal. Kristiansund topper lista her nå, 15 grader med Dragabukta, mens de har regn er 17 grader i Holestanden, Aure har 14 grader i vannet.
1: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp, 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du i Vips.
2: God sommer! Fra oss i Neos. Sommerradion blir presentert av Neos og Sparebank 1 Nordmøre. KSU

0: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier at EØS-avtalen ikke vil overleve på sikt. Det sa hun på et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. Hun mener handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger i en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med i EU. Søreide viser til stadig færre områder som omfattes av avtalen. Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag er det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høiby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM, ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt fire ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. Tre av de seks barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass er nå utskrevet. De tre andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sommerradioen blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.

0: Kiss.
1: Hei igjen, og velkommen tilbake til Sommerblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, og det betyr sommerlige toner. Litt sommerlig prat, og så sommerlig som mulig. Denne timen skal vi snakke litt om solformørkelsen. Du har hatt det med deg, antar jeg. Men visste du at dette er et fenomen som ikke bare er spennende på himmelen? Det får også strømprisene til å stige. Hvordan det er mulig, får du vite hvis du følger med denne timen. Og så er det stort press i EU om å godkjenne såkalt selvkjørende biler. Ny teknologi har potensial til å redde mange liv, men den er fortsatt umoden, mener Trygg Trafikk. Litt mer om saken snart. Og i fjor så mottok Trygg Forsikring nærmere 700 skademeldinger fra smartklokkeeiere. Nesten to av saker handlet om klokker som var mistet eller glemt igjen. Og det er ikke så veldig lurt. Alt for mange som glemmer igjen smartklokka, husk på den.

0: Sommerradion blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre. Lynrask tapping i hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen bryggerestaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen brygge.

er flere som ute og flyr om dagen. Totalt reiste 5,1 millioner passasjerer gjennom flyplassene til Avinor i juli. Det er 1% flere enn i samme måneden i fjor. Og økningen kommer hovedsakelig fra flere reisende utenlands. Og den tallet på utenlandspassasjerer økte med 2%. Tallet på passasjerer på innenlandsrutene økte med 1%. Så langt i år så har nærmere 31 millioner passasjerer reist gjennom Avinors lufthavner. Det er 2% flere enn i samme periode i 2025. Og til tross for uro knyttet til mulige streiker i luftfarten, har det vært en travel måned på flyplassene, sier Eirik Verås som direktør for trafikkutvikling i Avinor. Flere har reist til og fra utlandet enn i samme måned i fjor, og sommeren har vært preget av stor reiselyst både til og fra Norge. Veksten på Bergen flyplass holder fram, og det er høy interesse for Vestlandet som reisemål blant både norske og utenlandske reisende.

I dagens TV-tips har vi plukket ut to filmer. The Devil Wears Prada, eller Prada. Andrea Sachs kommer til New York med en drøm om å få jobbe I ukebladbransjen. Og hun tror hun endelig på rett vei. 22.15 på TV2. Og så det en helt annen type film. Chris en ung amerikaner som gir opp college for å delta I Vietnamkrigen. Han står overfor en moralsk krise. 21.00 Platoon på TV3+. Det blir en lang dekning av Arendalsuka på NRK 2. Det ungdomspartilederne som møtes til debatt I Arendal Kulturhus. Programledere Eline Møvarp Årdal og Henrik Heldal. Og så det neste sommer på TV Norge. Du kan få det tegnspråktolket hvis du ikke klar over det. Og det nordmenn søkende etter hyttedøllen som leder gjerne til en opplevelse av forskjellige ting. Trillebåre grensesetting episoden 20.55 på TV Norge I kveld.

0: Sommerradioen blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet torsdag, sørlig bris, frisk bris, utsatte plasser. Skya, oppholdsvær, i kveld enkelte regnbyer. Kristiansund og Smøla 17 grader, Avre Aure 18 grader, Gjemnes, Halsa, Eide og Tingvoll 20 grader, Surndalen 21 grader og Sunndalsøra 23 grader.
1: NEAS, vi gir deg nabolagsværet.

0: er lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det er også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

I dagens Kjekt å vite så skal vi markere at på denne dagen i 1949 ble Genève-konvensjonene undertegnet. Og hva Genève-konvensjonene? Det fire internasjonale traktater med røtter tilbake til 1864, men de ble altså vedtatt i 1949. De utgjør kjernen i krigens folkerett og beskytter sårede, syke, skipbruddene og sivile under væpnede konflikter. Og vil du vite mer om dette her, så kan du lese oss Røde Kors. Men den første konvensjonen beskytter sårede og syke soldater i landstyrker. Den andre konvensjonen beskytter sårede, syke og skipbruddende soldater til sjøs. Den tredje konvensjonen regulerer behandlingen av krigsfanger. Den fjerde konvensjonen beskytter sivile personer i krigstid og under okkupasjon. Og det blant annet prinsipp menneskelig behandling uten forskjellsbehandling. Litt om Genève-konvensjonene.

Du har sikkert fått med deg at det solformørkelse i kveld, men har du fått med deg at den bidrar til høyere strømpriser? Det melder NTB. Det er altså ikke bare et sjeldent himmelfenomen, men også et fenomen som bidrar til at strømprisen stiger. Og den finner sted i hele Europa, og selv om Norge slipper noe billigere unna, så påvirker den også Norge ifølge E24. Ifølge kraftanalytiker Sigbjørn Seland i Storm Geo, så vil solkraften, som for tiden står for 13% av EUs kraftproduksjon, dempes med rundt 10 000 megawatt under formørkelsen i kveld. Det er åpenbart at solformørkelsen har bidratt til ekstra høye prisene i time 20 og 21. Dette smitter over fra Nederland og Tyskland til de norske prisområdene NO0 og NO2, sier Seland. Og særlig NO2 er tett knyttet til Europa. Her stiger strømprisen på det meste til 4,37 kroner per kilowattime i kvarteret mellom 19.45 og klokka 20.00.

spiller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premia på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten etter hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

Som vanlig så forteller vi alt som er kjekt å vite om dagen i dag. Det er navnedag for Clara og Camilla. Clara kommer av latin clarus, som betyr lys eller klar. Camilla kommer av latin Camillus, ung jente som hjalp til ved offringer i Roma. Gratulerer til Clara og Camilla. Når det gjelder solens gang, så er det soloppgang Tønsberg 05.24, solnedgang 21.20. I Torrevieja i Spania, soloppgang 07.15, solnedgang 21.01. De ligger litt feil i forhold til tidssonen, for å si det sånn. Når det gjelder bursdager, så tar vi med dansk-norsk konge. Kristian den tredje, han ble født i 1503. Filosof Helena Blavatsky ble født i 1831. Og filmprodusent Cecil B. DeMille i 1881. Fysiker og nobelprisvinner Erwin Schrödinger kom til verden i 1887. Forfatter Ebbe Haslund i 1917. Så vet du det.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du i Vips.
0: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten i øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247, klokka 10.00.
2: Sommerradioen blir presentert av NEAS og Sparebank 1 Nordmøre. KSU 247.
3: Velkommen til Musikklikeren, programmet om musikklivet på Nordmøre, her på KSU 247. Mitt navn Vanessa, og vi skal være sammen i to timer.

ja, det har alle skjønt for lengst, tror jeg. Jeg er veldig glad i TNT, og jeg storkoser meg på Kulturfabrikken. Ja, jeg skal ikke si så mye mer om det. I dag skal jeg ha en gjest som er multitalent. Han får oss til å flire, og han får oss til å hyle, kanskje fra tannlegestolen, men nå også skal han få oss til å trampe takta opp og ned med tåa, og det er Johan Øyestad om et lite øyeblikk. Nå skal du få litt musikk fra Kurt Roaldsøy fra Kårvåg på Averøya. Han er mest kjent som vokalist i bandet Hennessy, og så har han gitt ut den låta vi skal høre nå som heter Fisherman's Son, og det er en hyllest til faren hans som var fisker og sjømann.

men sann, det var Kurt Roaldsøy fra Averøya. Nå skal vi holde oss til båt og sjø og fisketema med kystfolket. Her eventyrdag.

0: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
1: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
2: Lynrask tapping i hele verden. Betal med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer! Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
3: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

Champagnehjerta, det var Øyvind Veiset. Lørdag 15. august en viktig merkedag for mange musikere her på Nordmøre, for det blir faktisk den første konserten, egen konsert til Bandakademiet fra Kulturfabrikken, såkalt sommerkonsert. Bandakademiet et prosjekt som startet I januar 2025, der alle voksne, uansett nivå, ble invitert til å være med og spille hver tirsdag og få litt veiledning og utvikle seg som musikere og kanskje etter hvert våge å gå på scenen, kanskje finne noen å spille med. Noen har kanskje suttet alene og ikke funnet noen å spille med rett og slett I mange år, og så plutselig så skjer det. Og jeg hører at det mellom 10 og 30 som dedikerte og kommer hver tirsdag, Året rundt, de tar ikke ferie og spiller sammen, og nå skal de vise seg på klubbscena. Jeg har loddet ut 2 billetter til den konserten, og jeg skal fortelle hvem som den heldige vinneren, sånn på slutten av programmet litt før 8. Konserten begynner klokken 21, og dørene åpner klokken 20. Og selv om det deres første konsert, så har vi fått smughørt litt på dem, og I hvert fall på en av dem, som også har gitt ut en single. Det Lene Nordstrøm og Precious Pain.

Precious Pain, det var Lene Nordstrøm som regner med på Kulturfabrikken 15. august, og igjen konserten begynner klokken 21. Og vi fortsetter med mer lokalmusikk, her Hertsigler med Null Bullshit.

0: du på jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Hei, jeg heter Henriette Høvik og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
3: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
4: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

0: Kjære lyttere, dere vet at jeg veldig glad I å innføre et nytt element I programmet hver gang det skolestart eller nyttår. Og nå I dag tenkte jeg kanskje vi skal få besøk av en tannlege, for det greit å få sjekket tenner en gang I året. Johan Øyestad, du tannspesialist.
1: En gang I året, det I hvert fall viktig, ja. Av og til enkelte må jo gå flere ganger, men hvis det veldig bra hver gang, så holder det jo med en gang I året til å ta tannstein og rønken og sjekke om det hull, og kanskje shine opp litt.
0: Det bare å bestille seg en time fortast mulig hvis du ikke har gjort det ennå. Og så noen ganger, mens du I tannlegestolen, så kan det hende at du har litt musikk på øret. Bruker du mye musikk med dine pasienter?
1: Ikke så veldig mye, men jeg glad I musikk, og nå har jeg jo spilt inn litt musikk selv, da, som jeg tenkte jeg skulle bruke litt som terapi og avslapping. Det den som vil, da. Enkelte vil jo ikke høre, og mange vil høre.
0: Og nå, fredag 14. august, så slipper du altså debutalbumet ditt.
1: Ja, jeg laget jo en kassett midt på 90-tallet, men det har jo gått ut på dato. Det jo litt H.C. Andersen, så nå det 10 nye låter med tekst og musikk, og dere synger etter beste evne, da.
0: Og så har du gjør ikke ting halvveis, du har jo hatt med deg litt av en gjeng.
1: Ja, veldig bra komp, da. Jeg var oppe I Motorlabs studio I Namsos, og Terje Tranås fra Sambandet, og han på keyboard. Og så har vi en Eivind Berre fra DDE på gitar, og en Eskil Brønnbo på perkusjon, slagverk, og så har vi en Daniel Viken fra DDE og Terje Tysland band på gitarra. Og vi spilte inn alt på 2 dager live I studio.
0: Hvor mange spor?
1: 10 spor, ikke noe KI og sånne ting, så det gjort på direkten da. Ekte vare.
0: Og hvordan skjedde, hvordan møtte du dem og satt I gang det her?
1: Jeg hadde vært venn med han Terje Tranås I alle år da. Vi begynte på tannlegestudiet sammen, men så skiltes våre veier. Han ble musiker først DDE, eller før det var Ottar Big Hand, og så Claudia Scott og DDE og Sambandet. Men vi har vært venner, nære venner I alle år. Så har jeg blitt kjent med hele DDE og hele Sambandet, og holdt kontakten der da. Så det litt sånn kameratskap oppi innspillingen. Så har jeg hatt mange sanger liggende, så jeg synes det var greit å materialisere til, eller I hvert fall få det ut av skuffa og ut I verden.
0: Så kanskje vi skal høre en liten låt nå med det samme?
1: Det noe koselig da.
0: Hvilken vil du at vi skal spille?
1: Nei, noen her jo litt alvorlig, sånn som mannen I dress, og så har de jo en litt mer sånn Tyskland, sånn som helgasangen. Det ikke så lenge til helga. Skal vi bare gønne på med noen strofa fra helgasangen først?
0: Det gjør vi. Ja.

0: alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. 2 store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.
3: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

Du hørte nettopp den nyeste singelen fra Kåre Audun og kompaniet, og den heter Sippin' on my drink. Det snart time to, men først litt elg med Flip Flop and Fly.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
2: KSU 247.
3: Får du ikke med deg musikklikeren på torsdag? Du kan få med deg reprisen på fredag mellom 10 og 12, eller søndag mellom 1 og 3.

Over fjellet, det var Erling, og her begynner veibeskrivelsen til Stangvik, for det pågår en liten festival i Stangvik for tida, og den heter rett og slett Stangvik.

Rundt neste sving, det var Pisters. Og rundt neste sving det også flere konserter, deriblant Espen Lind på Kulturfabrikken 5. november. Og billettsalget startet denne torsdagen 13. august. Og da får vi se om Nordmøre elsker ham eller ikke. Her Unloved med Espen Lind.

0: Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal er et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjarmen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvert.

Langhelg blir det ikke nå, men vi tåler å høre sangen Lell. Det var selvfølgelig Orm fra Sunndalen. Torsdag 20. august blir det nok en konsert I Kvernes kirke. Da det Ytre Surløns jazzensemble som kommer. Det ble kjent I dag at ensemblets faste vokalist Trisha Boutet måtte dessverre melde forfall. Så en liten endring på programmet. Elg har sagt seg villig til å ta jobben på 1, 2, 3. Så det blir Elg med Ytre Surløns jazzensemble som spiller I Kvernes kirke neste torsdag, altså 20. august. Og da skal vi høre på da. Her I Just Came to Praise the Lord.

I just came to praise the Lord. Det var Ytre Sørlands jazzensemble med Trisha Boutet. Og jazzensemblet kommer til Kvernes kirke 20. august. Og gangen her med elg. Og nå kommer jeg med nye konkurranser. Vi skal begynne med litt sånn humorshow. Søstrene Talling kommer til Kulturfabrikken 22. august. Live og livredd. Og det ryktes som at det publikum som skal være livredd, for søstrene galere og ærligere enn noen gang. Her blir det show, søskenkjærlighet og gossip. For å vinne billettene så sender du en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom livredd. Og det 10 kroner per melding. Og så har jeg to billetter til en dagspause. En hyllest til Jahn Teigen på Kulturfabrikken fredag 21. august. En dagspause kjent som kanskje den mest aktive Jahn Teigens hyllestband. Så har de faktisk fått Teigens velsignelse da de begynte å hylle ham og spille hans musikk i 2019. Og frontmannen i bandet, det Roar Antonsen. For å være med i trekningen, send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom Teigen, og det 10 kroner per melding. Og nå skal du få Teigens mest populære sang. Teigen som var søskenbarnet til Ove Borrøksten, og de har jo hatt et tett samarbeid. Her Optimist.

Nei og nei, en fotballsong igjen. Og jo, jo, jo, det blir Marokko-festival 21. til 22. august. Og da, 22. august, er det Kristiansunds store fotballsønner som skal spille og underholde, nemlig det beste alternativet. Hvis du ikke har fått det med deg ennå, det dem som underholder, så det holder under VM i fotball på Ullevål og rundt omkring i Oslo, så nå de kommet hjem og skal underholde oss. Og det skal skje på Nordlandet kunstgressbane. På gitar og vokal på det beste alternativet finner du Torkel Gundersen Kjevik. Og han og Primacy Funk er også kjent for Mørkeblå KBK, og det passer så fint å spille dem, for de gjorde det så bra forrige søndag mot Molde.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hei. Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes.
3: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
4: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

In Every Little, det var El Cuero. Og hvis jeg ikke tar helt feil, så var det der vi slapp for sommeren. For nye lyttere så har vi lyttet til alle låter. Vi ikke ferdig, men vi begynte med første låt på første skive. Og så holder vi på å høre på alle låter fra El Cuero. Og nå vi kommet til albumet fra 2017 som heter For All Remaining Days. Nå skal du få litt Per Årsund, Tom sine ville blomster.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Bli radiovenn, bidra til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du i Vips.
2: Lynrask tapping i hele verden. Betal med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
3: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
4: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
5: Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer i Sheffield, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

lytter, og det til alle som har skolestart på mandag, så ønsker jeg samtidig alle skoleelever et skikkelig fint skoleår. Vi nærmer oss slutten, og da det på tide å fortelle hvem som skal på Kulturfabrikken 15. og få med seg Bandakademiet. Ja, alle kan dra dit, men det bare en person som har vunnet to billetter, og den heldige heter Grete Dalen fra Kristiansund. Gratulerer! Du skal ha fått en liten SMS som forteller deg hvordan du får billettene dine. God konsert!

Du hørte nettopp musikklikeren. Programleder og produsent Vanessa Hagen Williamsen og ansvarlig redaktør Charles Hagen Williamsen. KSU

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

får med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

0: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

Spiller Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Du på jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.

Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt 4 ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier at EØS-avtalen ikke vil overleve på sikt. Det sa hun på et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. Hun mener handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger i en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med i EU. Søreide viser til stadig færre områder som omfattes av avtalen. Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag er det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høiby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. 3 av de 6 barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass, er nå utskrevet. De 3 andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag, da kjemikalier ble blandet feil. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premia på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Sørlig bris på kysten sørvest opp I liten kuling om ettermiddag minkende bris. For det meste skyet, perioder med regnbyer. Smøla 15 grader, Kristiansund, Aure, Averøy 16 grader, Gjemnes, Eide og Halsa 17 grader, Tingvoll og Surndalen 19 grader og Sunndalsøra 20 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

rask tapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips. Just the guitar, okay, cool.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 10.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
1: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjøles verdt.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt 4 ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier at EØS-avtalen ikke vil overleve på sikt. Det sa hun på et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. Hun mener handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger i en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med i EU. Søreide viser til stadig færre områder som omfattes av avtalen. Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag er det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høiby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. 3 av de 6 barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass er nå utskrevet. De 3 andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei! Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering, når maten betyr noe.

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Sørlig bris på kysten sørvest opp I liten kuling om ettermiddag minkende til bris. For det meste skyet, perioder med regnbyer. Smøla 15 grader, Kristiansund, Aure, Averøy 16 grader, Gjemnes, Eide og Halsa 17 grader, Tingvoll og Surndalen 19 grader og Sunndalsøra 20 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

lenge siden.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
3: Yeah, champ.
4: Hey, you talked to Mark lately?
3: I haven't really talked to him, but he looks pretty down.
4: He looks pretty down. Yeah, well, maybe we should cheer him up then.
3: What do you suppose we should do?

God sommer fra oss i

Spill Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonga kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår ikoldige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM, ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt 4 ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier at EØS-avtalen ikke vil overleve på sikt. Det sa hun på et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. Hun mener handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger i en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med i EU. Søreide viser til stadig færre områder som omfattes av avtalen. Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag er det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høiby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. 3 av de 6 barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass er nå utskrevet. De 3 andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hei, Tordenskjold. Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, Dart og Billiard. Så har din bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

eller Radio Bingo på KSU 24/7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24/7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarebutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Sørlig bris på kysten sørvest opp I liten kuling om ettermiddag minkende til bris. For det meste skyet, perioder med regnbyer. Smøla 15 grader, Kristiansund, Aure og Averøy 16 grader, Gjemnes, Eide og Halsa 17 grader, Tingvoll og Surndalen 19 grader og Sunndalsøra 20 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
1: Mange lever kun for penger som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det?

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

Vil Radio Bingo på KSU 24-7. I sommer har vi ekstra lykketall og ekstra jackpot. Det er i tillegg til faste premier på 10 500 kroner og lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Sommerradio Bingo på KSU 24-7 kan du spille hver tirsdag klokka 20. Bingobonger kjøper du i dagligvarerbutikker og på nett. Du leser mer på ksu247.no. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, så kontakter du hjelpelinja på 800 840.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.
1: Hei, Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt 4 ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier at EØS-avtalen ikke vil overleve på sikt. Det sa hun på et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. Hun mener handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger i en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med i EU. Søreide viser til stadig færre områder som omfattes av avtalen. Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag er det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høiby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. 3 av de 6 barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass er nå utskrevet. De 3 andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Sørlig bris på kysten sørvest opp I liten kuling om ettermiddag minkende til bris. For det meste skyet, perioder med regnbyer. Smøla 15 grader, Kristiansund, Aure, Averøy 16 grader, Gjemnes, Eide og Halsa 17 grader, Tingvoll og Surndal 19 grader og Sunndalsøra 20 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Bli Radio N og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt 4 ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier at EØS-avtalen ikke vil overleve på sikt. Det sa hun på et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. Hun mener handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger i en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med i EU. Søreide viser til stadig færre områder som omfattes av avtalen. Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag er det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høiby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. 3 av de 6 barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass er nå utskrevet. De 3 andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.

0: Is Eddie okay?
1: I don't know.
2: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Bingo.
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Sørlig bris på kysten sørvest opp I liten kuling om ettermiddag minkende til bris. For det meste skyet, perioder med regnbyer. Smøla 15 grader, Kristiansund, Aure, Averøy 16 grader, Gjemnes, Eide og Halsa 17 grader, Tingvoll og Surndalen 19 grader og Sunndalsøra 20 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. God sommer. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hei. Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Idrettsomtalen av Norge fikk et løft under fotball-VM ifølge en fersk analyse. NTB skriver at Børson på oppdrag fra Olympiatoppen fant at søkevolumet etter Norge var rundt 4 ganger høyere under VM enn under vinter-OL. Under Arendalsuka har Olympiatoppen bedt om mer penger til et nytt toppidrettssenter. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier at EØS-avtalen ikke vil overleve på sikt. Det sa hun på et arrangement hos Dagens Næringsliv på Arendalsuka i dag. Hun mener handelsavtalen som gir Norge adgang til EUs frie marked henger i en tynn tråd, uavhengig av om Island blir med i EU. Søreide viser til stadig færre områder som omfattes av avtalen. Russlands ambassadør i Norge vil ha mer dialog med norske politiske myndigheter, det melder NRK. I dag er det ingen politisk dialog mellom landene, blant annet på grunn av den russiske okkupasjonen og krigen i Ukraina. Utenriksdepartementet kaller uttalelsene for russisk propaganda. Kun SV ønsker en slik dialog. Nora Haukeland har klaget inn flere medier for dekningen av saken mot Marius Borg Høiby. Hun mener VG har for mye detaljer i sin live-rapportering. Aftenposten gjenga en vitneforklaring i en video, og Kronstadposten i Alta har publisert et bilde av huset til moren og stefaren. Pressens faglige utvalg skal behandle klagene. Norges Bank kan fortsatt måtte heve styringsrenten i år, det sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke. Norges Bank holdt i dag renten uendret på 4,25%, blant annet fordi prisveksten har vært lavere enn fryktet. Bakke sier nedgangen kan være både midlertidig og mer varig, og vurderes videre mot neste rentemøte i september. 3 av de 6 barna som i går ble lagt inn på sykehus etter å ha pustet inn klorgass er nå utskrevet. De 3 andre ligger fortsatt på sykehus, men helsen deres er stabilt god. Det melder Helse Nord til NRK. Utslippet skjedde på Dampsaga bad i Steinkjær i Trøndelag da kjemikalier ble blandet feil. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.